0: Oke.
1: Tapi tonggo-tonggomu aja mbok lalekke aja. Dadi sok mben yen panen tonggomu ya diwenehi. Ayen perlu diwenehi sing akeh, Jo. Dadi wong aja cetel-cetel lho, Jo.
0: Yo ora no, Kang. Na'udzubillah minzalik.
1: Ngerti ora, Jo? Ustaz Salim kae wis tau macak ning hadis sing